Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era de

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Green light.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi. Arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare. Întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține. A aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nici când. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: CFN Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.
2: Would you...

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: I'm the Scat Man.
1: Yeah. And I'm the Hat Man.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live life.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Lift

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
4: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
4: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
5: Live. Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă, cu cer senin și în orări trecătoare. Maximele vor ajunge la 27-28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și la 29 de grade la Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-est și est, cu circa 10-15 km pe oră. Umiditatea va scădea pe parcursul zilei spre 40-50%. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele vor coborî la 15-17 grade. Umiditatea va crește atunci către 85-90%. Mâine vremea se va menține plăcută, cu soare și nori temporari. Temperaturile vor fi apropiate de cele de astăzi sau ușor mai ridicate, iar ploile, dacă vor apărea, vor fi doar izolate. Și pentru că astăzi e sâmbătă, să ne oferim acel răgaz meritat pentru a ne elibera de blocaje. O pildă ne amintește că nicio corabie nu se scufundă din cauza apei care o înconjoară, ci doar atunci când lasă apa să pătrundă înăuntru. Mai ales când ducem lupte interioare grele, este vital să ne fim nouă înșine cei mai buni prieteni. Evenimentele din exterior sunt doar apa din jur, însă percepția noastră este cea care face diferența. Echilibrul fiecăruia dintre noi nu depinde de ceea ce se întâmplă afară, ci de blândețea cu care alegem să ne protejăm liniștea interioară. Iar această liniște o putem păstra printr-un exercițiu simplu, filtrând conștient gândurile pe care le hrănim și lăsându-ne mereu o clipă de respiro între ceea ce ni se întâmplă și felul în care alegem să reacționăm. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
0: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă, cu cer senin și în orări trecătoare. Maximele vor ajunge la 27-28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și la 29 de grade la Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-est și est, cu circa 10-15 km pe oră. Umiditatea va scădea pe parcursul zilei spre 40-50%. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele vor coborî la 15-17 grade. Umiditatea va crește atunci către 85-90%. Mâine vremea se va menține plăcută, cu soare și nori temporari. Temperaturile vor fi apropiate de cele de astăzi sau ușor mai ridicate, iar ploile, dacă vor apărea, vor fi doar izolate. Și pentru că astăzi e sâmbătă, să ne oferim acel răgaz meritat pentru a ne elibera de blocaje. O pildă ne amintește că nicio corabie nu se scufundă din cauza apei care o înconjoară, ci doar atunci când lasă apa să pătrundă înăuntru. Mai ales când ducem lupte interioare grele, este vital să ne fim nouă înșine cei mai buni prieteni. Evenimentele din exterior sunt doar apa din jur, însă percepția noastră este cea care face diferența. Echilibrul fiecăruia dintre noi nu depinde de ceea ce se întâmplă afară, ci de blândețea cu care alegem să ne protejăm liniștea interioară. Iar această liniște o putem păstra printr-un exercițiu simplu, filtrând conștient gândurile pe care le hrănim și lăsându-ne mereu o clipă de respiro între ceea ce ni se întâmplă și felul în care alegem să reacționăm. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de

0: Întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

La Cernavodă, ambele reactoare ale centralei nucleare rămân oprite. Nuclear Electrica a transmis într-un raport către Bursa de Valori că unitățile sunt în stare sigură cu parametrii de răcire menținuți și că nu există risc operațional sau de securitate nucleară. Oprirea este o măsură preventivă luată din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Reactorul 1 a fost deconectat pe 28 iulie, iar reactorul 2 pe 13 august. Împreună, cele două unități dau în condiții normale aproape o cincime din energia produsă în România. La Baziaș, fluviul a început să crească. La Cernavodă însă, cota rămâne profund negativă, în jur de minus 254 de centimetri. Apa de la graniță ajunge la centrală cu câteva zile întârziere. Compania nu a anunțat o dată de reconectare. Autoritățile spun că este vorba de 2-3 săptămâni până când va fi suficientă apă pentru cel puțin un reactor. Pe fluviu continuă dragajele, testele cu barge și lucrările pentru un iepiu de piatră care să trimită mai multă apă spre priza de răcire. Începând de la 1 septembrie, colectarea și transportul deșeurilor menajere din Murfatlar se vor face în baza unui nou contract încheiat între Adi Dobrogea și operatorul Iridex Grup Salubrizare. Deșeurile vor trebui colectate selectiv pe trei fracții: menajere, biodegradabile și reciclabile. Gunoiul neselectat nu va mai fi ridicat, iar ulterior vor fi aplicate amenzi. Primăria Murfatlar atrage atenția agenților economici că tot de la 1 septembrie aceștia trebuie să depună declarația de impunere privind gunoiul menajer la compartimentul impozite și taxe, fizic sau prin e-mail. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au soluționat în luna iulie 1959 de dosare penale, dintre care 228 prin rechizitoriu. În aceeași perioadă au fost efectuate 47 de percheziții domiciliare, 48 de persoane au fost reținute, iar instanțele au admis 42 de propuneri de arestare preventivă. Prejudiciul identificat în dosarele instrumentate depășește 1 milion de lei, iar valoarea sechestrelor aplicate este de peste 1,5 milioane de lei.

0: că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă, cu cer senin și înorări trecătoare. Maximele vor ajunge la 27-28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și la 29 de grade la Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-est și est, cu circa 10-15 km pe oră. Umiditatea va scădea pe parcursul zilei spre 40-50%. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele vor coborî la 15-17 grade. Umiditatea va crește atunci către 85-90%. Mâine vremea se va menține plăcută, cu soare și nori temporari. Temperaturile vor fi apropiate de cele de astăzi sau ușor mai ridicate, iar ploile, dacă vor apărea, vor fi doar izolate. Și pentru că astăzi e sâmbătă, să ne oferim acel răgaz meritat pentru a ne elibera de blocaje. O pildă ne amintește că nicio corabie nu se scufundă din cauza apei care o înconjoară, ci doar atunci când lasă apa să pătrundă înăuntru. Mai ales când ducem lupte interioare grele, este vital să ne fim nouă înșine cei mai buni prieteni. Evenimentele din exterior sunt doar apa din jur, însă percepția noastră este cea care face diferența. Echilibrul fiecăruia dintre noi nu depinde de ceea ce se întâmplă afară, ci de blândețea cu care alegem să ne protejăm liniștea interioară. Iar această liniște o putem păstra printr-un exercițiu simplu, filtrând conștient gândurile pe care le hrănim și lăsându-ne mereu o clipă de respiro între ceea ce ni se întâmplă și felul în care alegem să reacționăm. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Știați că specialiștii centralei nuclearo-electrice Cernavodă din cadrul Laboratorului Control Mediu prelevează și analizează anual din punct de vedere al conținutului de radioactivitate pe o suprafață cu raza de 30 de kilometri în jurul centralei nucleare de la Cernavodă de aer, apă, sol, cereale, legume, fructe și carne? Rezultatele sunt conforme standardelor de siguranță ale mediului înconjurător. Frecvent, Laboratorul Control Mediu CNE Cernavodă participă la exerciții internaționale de intercomparare, unde se face remarcat prin performanță la nivel de excelență.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
4: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
5: Nuclear Electrica. Cine suntem noi? O companie care prin misiunea sa generează energie curată la standarde de excelență, construind un viitor durabil pentru generația de mâine. Sucursală a Nuclear Electrica, centrala nuclearo-electrică Cernavodă, prin operarea unităților 1 și 2, generează aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României și este un partener strategic al comunității locale. Nuclear Electrica, o companie cu valori puternice, pentru că noi credem în

0: siguranță și sustenabilitate, în grija față de angajați, în excelența profesională, în empatie și responsabilitate și într-o dezvoltare durabilă.
1: Live Life. Live

Știați că la centrala nucleară-electrică Cernavodă, securitatea nucleară a populației, a mediului și a personalului constituie prioritatea principală a organizației? Cultura pentru securitate nucleară este un principiu și este un element fundamental al organizației CNE Cernavodă, care dezvoltă și se îmbunătățește continuu. Toate legile și reglementările sunt respectate, iar activitățile în centrală se desfășoară în mod controlat și responsabil.

Tribunalul Constanța a respins acțiunea prin care fostul viceprimar al orașului Cernavodă, Cătălin Apostol, cerea suspendarea hotărârii Consiliului Local prin care fusese eliberat din funcție la finalul lunii mai. Judecătorii au motivat că nu au găsit nicio ilegalitate în decizia consilierilor locali, care au invocat un management lipsit de performanță și conflicte repetate cu angajații din aparatul de specialitate. Hotărârea pronunțată pe 16 iulie a fost atacată cu recurs, dosarul aflându-se în prezent pe rolul Curții de Apel Constanța. Comisia Europeană a confirmat că o organizație de mediu a depus în iunie 2024 o plângere pe proiectul Bala 2 de pe Dunăre. Sesizarea vizează respectarea normelor europene de mediu și este încă deschisă. Sorin Grindeanu acuzase organizațiile de mediu că au blocat lucrarea, acuzație pe care acestea o contestă. Proiectul este considerat important pentru funcționarea centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă în perioadele secetoase. Tribunalul Constanța a amânat vineri pronunțarea în procesul dintre Primăria Constanța și o societate din București, litigiu legat de plata unor penalități de întârziere. Decizia va fi făcută publică pe 11 septembrie. Firma solicită aplicarea unor penalități de 0,1% pe zi, calculate la o sumă de peste 10 milioane de lei, după ce primăria nu s-a conformat unei hotărâri judecătorești din 2025, prin care era obligată să elibereze mai multe sume reținute către constructor. Sportivul Patrick Crânguș, legitimat la Clubul Sportiv Megidia, a reprezentat România la campionatul mondial de MMA, categoria IMMAF, desfășurat la Abu Dhabi. Acesta a susținut două confruntări cu sportivi din Anglia și Angola, parcursul său încheiindu-se în faza grupelor. Următoarele obiective ale sportivului sunt campionatul balcanic, campionatul european și campionatul mondial din 2027.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă. Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
3: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora! pentru momente dulci împreună.
3: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecție alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă, cu cer senin și în orări trecătoare. Maximele vor ajunge la 27-28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și la 29 de grade la Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-est și est, cu circa 10-15 km pe oră. Umiditatea va scădea pe parcursul zilei spre 40-50%. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele vor coborî la 15-17 grade. Umiditatea va crește atunci către 85-90%. Mâine vremea se va menține plăcută, cu soare și nori temporari. Temperaturile vor fi apropiate de cele de astăzi sau ușor mai ridicate, iar ploile, dacă vor apărea, vor fi doar izolate. Și pentru că astăzi e sâmbătă, să ne oferim acel răgaz meritat pentru a ne elibera de blocaje. O pildă ne amintește că nicio corabie nu se scufundă din cauza apei care o înconjoară, ci doar atunci când lasă apa să pătrundă înăuntru. Mai ales când ducem lupte interioare grele, este vital să ne fim nouă înșine cei mai buni prieteni. Evenimentele din exterior sunt doar apa din jur, însă percepția noastră este cea care face diferența. Echilibrul fiecăruia dintre noi nu depinde de ceea ce se întâmplă afară, ci de blândețea cu care alegem să ne protejăm liniștea interioară. Iar această liniște o putem păstra printr-un exercițiu simplu, filtrând conștient gândurile pe care le hrănim și lăsându-ne mereu o clipă de respiro între ceea ce ni se întâmplă și felul în care alegem să reacționăm. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Clubul sportiv Megidia deschide înscrierile pentru copiii născuți între anii 2015 și 2022 la lupte greco-romane pentru băieți și lupte libere pentru fete. Antrenamentele se vor desfășura la sala Dan Spătaru din Megidia de luni până joi între orele 18 și 19.30, iar sâmbăta între 16 și 17.30. Cei interesați pot lua legătura cu antrenorul Sorin Ștefan. La Cernavodă, ambele reactoare ale centralei nucleare rămân oprite. Nuclear Electrica a transmis într-un raport către Bursa de Valori că unitățile sunt în stare sigură cu parametrii de răcire menținuți și că nu există risc operațional sau de securitate nucleară. Oprirea este o măsură preventivă luată din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Reactorul 1 a fost deconectat pe 28 iulie, iar reactorul 2 pe 13 august. Împreună, cele două unități dau în condiții normale aproape o cincime din energia produsă în România. La Baziaș, fluviul a început să crească. La Cernavodă însă, cota rămâne profund negativă, în jur de minus 254 de centimetri. Apa de la graniță ajunge la centrală cu câteva zile întârziere. Compania nu a anunțat o dată de reconectare. Autoritățile spun că este vorba de 2-3 săptămâni până când va fi suficientă apă pentru cel puțin un reactor. Pe fluviu continuă dragajele, testele cu barge și lucrările pentru un epiu de piatră care să trimită mai multă apă spre priza de răcire. Începând de la 1 septembrie, colectarea și transportul deșeurilor menajere din Murfatlar se vor face în baza unui nou contract încheiat între Adi Dobrogea și operatorul Iridex Grup Salubrizare. Deșeurile vor trebui colectate selectiv pe trei fracții: menajere, biodegradabile și reciclabile. Gunoiul neselectat nu va mai fi ridicat, iar ulterior vor fi aplicate amenzi. Primăria Murfatlar atrage atenția agenților economici că tot de la 1 septembrie, aceștia trebuie să depună declarația de impunere privind gunoiul menajer la compartimentul impozite și taxe, fizic sau prin e-mail. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au soluționat în luna iulie 1959 de dosare penale, dintre care 228 prin rechizitoriu. În aceeași perioadă au fost efectuate 47 de percheziții domiciliare, 48 de persoane au fost reținute, iar instanțele au admis 42 de propuneri de arestare preventivă. Prejudiciul identificat în dosarele instrumentate depășește 1 milion de lei, iar valoarea sechestrelor aplicate este de peste 1,5 milioane de lei. Live. Live.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Live Terra.

0: CNCR Navodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă, cu cer senin și în orări trecătoare. Maximele vor ajunge la 27-28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și la 29 de grade la Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-est și est, cu circa 10-15 km pe oră. Umiditatea va scădea pe parcursul zilei spre 40-50%. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele vor coborî la 15-17 grade. Umiditatea va crește atunci către 85-90%. Mâine vremea se va menține plăcută, cu soare și nori temporari. Temperaturile vor fi apropiate de cele de astăzi sau ușor mai ridicate, iar ploile, dacă vor apărea, vor fi doar izolate. Și pentru că astăzi e sâmbătă, să ne oferim acel răgaz meritat pentru a ne elibera de blocaje. O pildă ne amintește că nicio corabie nu se scufundă din cauza apei care o înconjoară, ci doar atunci când lasă apa să pătrundă înăuntru. Mai ales când ducem lupte interioare grele, este vital să ne fim nouă înșine cei mai buni prieteni. Evenimentele din exterior sunt doar apa din jur, însă percepția noastră este cea care face diferența. Echilibrul fiecăruia dintre noi nu depinde de ceea ce se întâmplă afară, ci de blândețea cu care alegem să ne protejăm liniștea interioară. Iar această liniște o putem păstra printr-un exercițiu simplu, filtrând conștient gândurile pe care le hrănim și lăsându-ne mereu o clipă de respiro între ceea ce ni se întâmplă și felul în care alegem să reacționăm. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Tribunalul Constanța a respins acțiunea prin care fostul viceprimar al orașului Cernavodă, Cătălin Apostol, cerea suspendarea hotărârii Consiliului Local prin care fusese eliberat din funcție la finalul lunii mai. Judecătorii au motivat că nu au găsit nicio ilegalitate în decizia consilierilor locali, care au invocat un management lipsit de performanță și conflicte repetate cu angajații din aparatul de specialitate. Hotărârea pronunțată pe 16 iulie a fost atacată cu recurs, dosarul aflându-se în prezent pe rolul Curții de Apel Constanța. Comisia Europeană a confirmat că o organizație de mediu a depus în iunie 2024 o plângere pe proiectul Bala 2 de pe Dunăre. Sesizarea vizează respectarea normelor europene de mediu și este încă deschisă. Sorin Grindeanu acuzase organizațiile de mediu că au blocat lucrarea, acuzație pe care acestea o contestă. Proiectul este considerat important pentru funcționarea centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă în perioadele secetoase. Tribunalul Constanța a amânat vineri pronunțarea în procesul dintre Primăria Constanța și o societate din București, litigiu legat de plata unor penalități de întârziere. Decizia va fi făcută publică pe 11 septembrie. Firma solicită aplicarea unor penalități de 0,1% pe zi, calculate la o sumă de peste 10 milioane de lei, după ce primăria nu s-a conformat unei hotărâri judecătorești din 2025, prin care era obligată să elibereze mai multe sume reținute către constructor. Sportivul Patrick Crânguș, legitimat la Clubul Sportiv Megidia, a reprezentat România la Campionatul Mondial de MMA, categoria IMMAF, desfășurat la Abu Dhabi. Acesta a susținut două confruntări cu sportivi din Anglia și Angola, parcursul său încheiindu-se în faza grupelor. Următoarele obiective ale sportivului sunt Campionatul Balcanic, Campionatul European și Campionatul Mondial din 2027.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQUIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live life, live

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi frumoasă, cu cer senin și înorări trecătoare. Maximele vor ajunge la 27-28 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și la 29 de grade la Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-est și est, cu circa 10-15 km pe oră. Umiditatea va scădea pe parcursul zilei spre 40-50%. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele vor coborî la 15-17 grade. Umiditatea va crește atunci către 85-90%. Mâine vremea se va menține plăcută, cu soare și nori temporari. Temperaturile vor fi apropiate de cele de astăzi sau ușor mai ridicate, iar ploile, dacă vor apărea, vor fi doar izolate. Și pentru că astăzi e sâmbătă, să ne oferim acel răgaz meritat pentru a ne elibera de blocaje. O pildă ne amintește că nicio corabie nu se scufundă din cauza apei care o înconjoară, ci doar atunci când lasă apa să pătrundă înăuntru. Mai ales când ducem lupte interioare grele, este vital să ne fim nouă înșine cei mai buni prieteni. Evenimentele din exterior sunt doar apa din jur, însă percepția noastră este cea care face diferența. Echilibrul fiecăruia dintre noi nu depinde de ceea ce se întâmplă afară, ci de blândețea cu care alegem să ne protejăm liniștea interioară. Iar această liniște o putem păstra printr-un exercițiu simplu, filtrând conștient gândurile pe care le hrănim și lăsându-ne mereu o clipă de respiro între ceea ce ni se întâmplă și felul în care alegem să reacționăm. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nucleare rămân oprite. Nuclear Electrica a transmis într-un raport către Bursa de Valori că unitățile sunt în stare sigură cu parametrii de răcire menținuți și că nu există risc operațional sau de securitate nucleară. Oprirea este o măsură preventivă luată din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Reactorul 1 a fost deconectat pe 28 iulie, iar reactorul 2 pe 13 august. Împreună, cele două unități dau în condiții normale aproape o cincime din energia produsă în România. La Baziaș, fluviul a început să crească. La Cernavodă însă, cota rămâne profund negativă, în jur de minus 254 de centimetri. Apa de la graniță ajunge la centrală cu câteva zile întârziere. Compania nu a anunțat o dată de reconectare. Autoritățile spun că este vorba de 2-3 săptămâni până când va fi suficientă apă pentru cel puțin un reactor. Pe fluviu continuă dragajele, testele cu barge și lucrările pentru un epiu de piatră care să trimită mai multă apă spre priza de răcire. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au soluționat în luna iulie 1959 de dosare penale, dintre care 228 prin rechizitoriu. În aceeași perioadă au fost efectuate 47 de percheziții domiciliare, 48 de persoane au fost reținute, iar instanțele au admis 42 de propuneri de arestare preventivă. Prejudiciul identificat în dosarele instrumentate depășește 1 milion de lei, iar valoarea sechestrelor aplicate este de peste 1,5 milioane de lei. Clubul sportiv Megidia deschide înscrierile pentru copiii născuți între anii 2015 și 2022 la lupte greco-romane pentru băieți și lupte libere pentru fete. Antrenamentele se vor desfășura la sala Dan Spătaru din Megidia de luni până joi între orele 18 și 19.30, iar sâmbăta între 16 și 17.30. Cei interesați pot lua legătura cu antrenorul Sorin Ștefan. Începând de la 1 septembrie, colectarea și transportul deșeurilor menajere din Murfatlar se vor face în baza unui nou contract încheiat între Adi Dobrogea și operatorul Iridex Grup Salubrizare. Deșeurile vor trebui colectate selectiv pe trei fracții: menajere, biodegradabile și reciclabile. Gunoiul neselectat nu va mai fi ridicat, iar ulterior vor fi aplicate amenzi. Primăria Murfatlar atrage atenția agenților economici că tot de la 1 septembrie aceștia trebuie să depună declarația de impunere privind gunoiul menajer la compartimentul impozite și taxe, fizic sau prin e-mail.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

Monica

0: Live. Live. Live. Tera.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
3: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de

Tribunalul Constanța a respins acțiunea prin care fostul viceprimar al orașului Cernavodă, Cătălin Apostol, cerea suspendarea hotărârii Consiliului Local prin care fusese eliberat din funcție la finalul lunii mai. Judecătorii au motivat că nu au găsit nicio ilegalitate în decizia consilierilor locali care au invocat un management lipsit de performanță și conflicte repetate cu angajații din aparatul de specialitate. Hotărârea pronunțată pe 16 iulie a fost atacată cu recurs, dosarul aflându-se în prezent pe rolul Curții de Apel Constanța. Comisia Europeană a confirmat că o organizație de mediu a depus în iunie 2024 o plângere pe proiectul Bala 2 de pe Dunăre. Sesizarea vizează respectarea normelor europene de mediu și este încă deschisă. Sorin Grindeanu acuzase organizațiile de mediu că au blocat lucrarea, acuzație pe care acestea o contestă. Proiectul este considerat important pentru funcționarea centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă în perioadele secetoase. Tribunalul Constanța a amânat vineri pronunțarea în procesul dintre Primăria Constanța și o societate din București, litigiu legat de plata unor penalități de întârziere. Decizia va fi făcută publică pe 11 septembrie. Firma solicită aplicarea unor penalități de 0,1% pe zi, calculate la o sumă de peste 10 milioane de lei, după ce primăria nu s-a conformat unei hotărâri judecătorești din 2025, prin care era obligată să elibereze mai multe sume reținute către constructor. Sportivul Patrick Crânguș, legitimat la Clubul Sportiv Megidia, a reprezentat România la Campionatul Mondial de MMA, categoria IMMAF, desfășurat la Abu Dhabi. Acesta a susținut două confruntări cu sportivi din Anglia și Angola, parcursul său încheiindu-se în faza grupelor. Următoarele obiective ale sportivului sunt Campionatul Balcanic, Campionatul European și Campionatul Mondial din 2027.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 80 2296 sau 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Leave.

Clubul sportiv Megidia deschide înscrierile pentru copiii născuți între anii 2015 și 2022 la lupte greco-romane pentru băieți și lupte libere pentru fete. Antrenamentele se vor desfășura la sala Dan Spătaru din Megidia de luni până joi între orele 18 și 19.30, iar sâmbăta între 16 și 17.30. Cei interesați pot lua legătura cu antrenorul Sorin Ștefan. La Cernavodă, ambele reactoare ale centralei nucleare rămân oprite. Nuclear Electrica a transmis într-un raport către Bursa de Valori că unitățile sunt în stare sigură cu parametrii de răcire menținuți și că nu există risc operațional sau de securitate nucleară. Oprirea este o măsură preventivă luată din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Reactorul 1 a fost deconectat pe 28 iulie, iar reactorul 2 pe 13 august. Împreună, cele două unități dau în condiții normale aproape o cincime din energia produsă în România. La Baziaș, fluviul a început să crească. La Cernavodă însă, cota rămâne profund negativă, în jur de minus 254 de centimetri. Apa de la graniță ajunge la centrală cu câteva zile întârziere. Compania nu a anunțat o dată de reconectare. Autoritățile spun că este vorba de 2-3 săptămâni până când va fi suficientă apă pentru cel puțin un reactor. Pe fluviu continuă dragajele, testele cu barge și lucrările pentru un iepiu de piatră care să trimită mai multă apă spre priza de răcire. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au soluționat în luna iulie 1959 de dosare penale, dintre care 228 prin rechizitoriu. În aceeași perioadă au fost efectuate 47 de percheziții domiciliare, 48 de persoane au fost reținute, iar instanțele au admis 42 de propuneri de arestare preventivă. Prejudiciul identificat în dosarele instrumentate depășește 1 milion de lei, iar valoarea sechestrelor aplicate este de peste 1,5 milioane de lei. Începând de la 1 septembrie, colectarea și transportul deșeurilor menajere din Murfatlar se vor face în baza unui nou contract încheiat între Adi Dobrogea și operatorul Iridex Grup Salubrizare. Deșeurile vor trebui colectate selectiv pe trei fracții: menajere, biodegradabile și reciclabile. Gunoiul neselectat nu va mai fi ridicat, iar ulterior vor fi aplicate amenzi. Primăria Murfatlar atrage atenția agenților economici că tot de la 1 septembrie, aceștia trebuie să depună declarația de impunere privind gunoiul menajer la compartimentul impozite și taxe, fizic sau prin e-mail.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
0: Live.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live Life. Tera.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Clubul sportiv Megidia deschide înscrierile pentru copiii născuți între anii 2015 și 2022 la lupte greco-romane pentru băieți și lupte libere pentru fete. Antrenamentele se vor desfășura la sala Dan Spătaru din Megidia de luni până joi între orele 18 și 19.30, iar sâmbăta între 16 și 17.30. Cei interesați pot lua legătura cu antrenorul Sorin Ștefan. La Cernavodă, ambele reactoare ale centralei nucleare rămân oprite. Nuclear Electrica a transmis într-un raport către Bursa de Valori că unitățile sunt în stare sigură cu parametrii de răcire menținuți și că nu există risc operațional sau de securitate nucleară. Oprirea este o măsură preventivă luată din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Reactorul 1 a fost deconectat pe 28 iulie, iar reactorul 2 pe 13 august. Împreună, cele două unități dau în condiții normale aproape o cincime din energia produsă în România. La Baziaș, fluviul a început să crească. La Cernavodă însă, cota rămâne profund negativă, în jur de minus 254 de centimetri. Apa de la graniță ajunge la centrală cu câteva zile întârziere. Compania nu a anunțat o dată de reconectare. Autoritățile spun că este vorba de 2-3 săptămâni până când va fi suficientă apă pentru cel puțin un reactor. Pe fluviu continuă dragajele, testele cu barje și lucrările pentru un iepiu de piatră care să trimită mai multă apă spre priza de răcire. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au soluționat în luna iulie 1959 de dosare penale, dintre care 228 prin rechizitoriu. În aceeași perioadă au fost efectuate 47 de percheziții domiciliare, 48 de persoane au fost reținute, iar instanțele au admis 42 de propuneri de arestare preventivă. Prejudiciul identificat în dosarele instrumentate depășește 1 milion de lei, iar valoarea sechestrelor aplicate este de peste 1,5 milioane de lei. Începând de la 1 septembrie, colectarea și transportul deșeurilor menajere din Murfatlar se vor face în baza unui nou contract încheiat între Adi Dobrogea și operatorul Iridex Grup Salubrizare. Deșeurile vor trebui colectate selectiv pe trei fracții: menajere, biodegradabile și reciclabile. Gunoiul neselectat nu va mai fi ridicat, iar ulterior vor fi aplicate amenzi. Primăria Murfatlar atrage atenția agenților economici că tot de la 1 septembrie, aceștia trebuie să depună declarația de impunere privind gunoiul menajer la compartimentul impozite și taxe, fizic sau prin e-mail.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Tribunalul Constanța a respins acțiunea prin care fostul viceprimar al orașului Cernavodă, Cătălin Apostol, cerea suspendarea hotărârii Consiliului Local prin care fusese eliberat din funcție la finalul lunii mai. Judecătorii au motivat că nu au găsit nicio ilegalitate în decizia consilierilor locali, care au invocat un management lipsit de performanță și conflicte repetate cu angajații din aparatul de specialitate. Hotărârea pronunțată pe 16 iulie a fost atacată cu recurs, dosarul aflându-se în prezent pe rolul Curții de Apel Constanța. Comisia Europeană a confirmat că o organizație de mediu a depus în iunie 2024 o plângere pe proiectul Bala 2 de pe Dunăre. Sesizarea vizează respectarea normelor europene de mediu și este încă deschisă. Sorin Grindeanu acuzase organizațiile de mediu că au blocat lucrarea, acuzație pe care acestea o contestă. Proiectul este considerat important pentru funcționarea centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă în perioadele secetoase. Tribunalul Constanța a amânat vineri pronunțarea în procesul dintre Primăria Constanța și o societate din București, litigiu legat de plata unor penalități de întârziere. Decizia va fi făcută publică pe 11 septembrie. Firma solicită aplicarea unor penalități de 0,1% pe zi, calculate la o sumă de peste 10 milioane de lei, după ce primăria nu s-a conformat unei hotărâri judecătorești din 2025, prin care era obligată să elibereze mai multe sume reținute către constructor. Sportivul Patrick Crânguș, legitimat la Clubul Sportiv Megidia, a reprezentat România la Campionatul Mondial de MMA, categoria IMMAF, desfășurat la Abu Dhabi. Acesta a susținut două confruntări cu sportivi din Anglia și Angola, parcursul său încheiindu-se în faza grupelor. Următoarele obiective ale sportivului sunt Campionatul Balcanic, Campionatul European și Campionatul Mondial din 2027. Live life, live. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: minte că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au soluționat în luna iulie 1959 de dosare penale, dintre care 228 prin rechizitoriu. În aceeași perioadă au fost efectuate 47 de percheziții domiciliare, 48 de persoane au fost reținute, iar instanțele au admis 42 de propuneri de arestare preventivă. Prejudiciul identificat în dosarele instrumentate depășește 1 milion de lei, iar valoarea sechestrelor aplicate este de peste 1,5 milioane de lei. La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nucleare rămân oprite. Nuclear Electrica a transmis într-un raport către Bursa de Valori că unitățile sunt în stare sigură cu parametrii de răcire menținuți și că nu există risc operațional sau de securitate nucleară. Oprirea este o măsură preventivă luată din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Reactorul 1 a fost deconectat pe 28 iulie, iar reactorul 2 pe 13 august. Împreună, cele două unități dau în condiții normale aproape o cincime din energia produsă în România. La Baziaș, fluviul a început să crească. La Cernavodă însă, cota rămâne profund negativă, în jur de minus 254 de centimetri. Apa de la graniță ajunge la centrală cu câteva zile întârziere. Compania nu a anunțat o dată de reconectare. Autoritățile spun că este vorba de 2-3 săptămâni până când va fi suficientă apă pentru cel puțin un reactor. Pe fluviu continuă dragajele, testele cu barge și lucrările pentru un iepiu de piatră care să trimită mai multă apă spre priza de răcire. Clubul sportiv Megidia deschide înscrierile pentru copiii născuți între anii 2015 și 2022 la lupte greco-romane pentru băieți și lupte libere pentru fete. Antrenamentele se vor desfășura la sala Dan Spătaru din Megidia de luni până joi între orele 18 și 19.30, iar sâmbăta între 16 și 17.30. Cei interesați pot lua legătura cu antrenorul Sorin Ștefan. Începând de la 1 septembrie, colectarea și transportul deșeurilor menajere din Murfatlar se vor face în baza unui nou contract încheiat între Adi Dobrogea și operatorul Iridex Grup Salubrizare. Deșeurile vor trebui colectate selectiv pe trei fracții: menajere, biodegradabile și reciclabile. Gunoiul neselectat nu va mai fi ridicat, iar ulterior vor fi aplicate amenzi. Primăria Murfatlar atrage atenția agenților economici că tot de la 1 septembrie, aceștia trebuie să depună declarația de impunere privind gunoiul menajer la compartimentul impozite și taxe, fizic sau prin e-mail. Live. Live.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.
2: Live Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.

Tribunalul Constanța a respins acțiunea prin care fostul viceprimar al orașului Cernavodă, Cătălin Apostol, cerea suspendarea hotărârii Consiliului Local prin care fusese eliberat din funcție la finalul lunii mai. Judecătorii au motivat că nu au găsit nicio ilegalitate în decizia consilierilor locali, care au invocat un management lipsit de performanță și conflicte repetate cu angajații din aparatul de specialitate. Hotărârea pronunțată pe 16 iulie a fost atacată cu recurs, dosarul aflându-se în prezent pe rolul Curții de Apel Constanța. Comisia Europeană a confirmat că o organizație de mediu a depus în iunie 2024 o plângere pe proiectul Bala 2 de pe Dunăre. Sesizarea vizează respectarea normelor europene de mediu și este încă deschisă. Sorin Grindeanu acuzase organizațiile de mediu că au blocat lucrarea, acuzație pe care acestea o contestă. Proiectul este considerat important pentru funcționarea centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă în perioadele secetoase. Tribunalul Constanța a amânat vineri pronunțarea în procesul dintre Primăria Constanța și o societate din București, litigiu legat de plata unor penalități de întârziere. Decizia va fi făcută publică pe 11 septembrie. Firma solicită aplicarea unor penalități de 0,1% pe zi, calculate la o sumă de peste 10 milioane de lei, după ce primăria nu s-a conformat unei hotărâri judecătorești din 2025, prin care era obligată să elibereze mai multe sume reținute către constructor. Sportivul Patrick Crânguș, legitimat la Clubul Sportiv Megidia, a reprezentat România la Campionatul Mondial de MMA, categoria IMMAF, desfășurat la Abu Dhabi. Acesta a susținut două confruntări cu sportivi din Anglia și Angola, parcursul său încheiindu-se în faza grupelor. Următoarele obiective ale sportivului sunt Campionatul Balcanic, Campionatul European și Campionatul Mondial din 2027.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Începând de la 1 septembrie, colectarea și transportul deșeurilor menajere din Murfatlar se vor face în baza unui nou contract încheiat între Adi Dobrogea și operatorul Iridex Grup Salubrizare. Deșeurile vor trebui colectate selectiv pe trei fracții: menajere, biodegradabile și reciclabile. Gunoiul neselectat nu va mai fi ridicat, iar ulterior vor fi aplicate amenzi. Primăria Murfatlar atrage atenția agenților economici că tot de la 1 septembrie aceștia trebuie să depună declarația de impunere privind gunoiul menajer la compartimentul impozite și taxe, fizic sau prin e-mail. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au soluționat în luna iulie 1959 de dosare penale, dintre care 228 prin rechizitoriu. În aceeași perioadă au fost efectuate 47 de percheziții domiciliare, 48 de persoane au fost reținute, iar instanțele au admis 42 de propuneri de arestare preventivă. Prejudiciul identificat în dosarele instrumentate depășește 1 milion de lei, iar valoarea sechestrelor aplicate este de peste 1,5 milioane de lei. Clubul sportiv Medgidia deschide înscrierile pentru copiii născuți între anii 2015 și 2022 la lupte greco-romane pentru băieți și lupte libere pentru fete. Antrenamentele se vor desfășura la sala Dan Spătaru din Medgidia de luni până joi între orele 18 și 19.30, iar sâmbăta între 16 și 17.30. Cei interesați pot lua legătura cu antrenorul Sorin Ștefan. La Cernavodă, ambele reactoare ale centralei nucleare rămân oprite. Nuclear Electrica a transmis într-un raport către Bursa de Valori că unitățile sunt în stare sigură cu parametrii de răcire menținuți și că nu există risc operațional sau de securitate nucleară. Oprirea este o măsură preventivă luată din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Reactorul 1 a fost deconectat pe 28 iulie, iar reactorul 2 pe 13 august. Împreună, cele două unități dau în condiții normale aproape o cincime din energia produsă în România. La Baziaș, fluviul a început să crească. La Cernavodă însă, cota rămâne profund negativă, în jur de minus 254 de centimetri. Apa de la graniță ajunge la centrală cu câteva zile întârziere. Compania nu a anunțat o dată de reconectare. Autoritățile spun că este vorba de 2-3 săptămâni până când va fi suficientă apă pentru cel puțin un reactor. Pe fluviu continuă dragajele, testele cu barge și lucrările pentru un iepiu de piatră care să trimită mai multă apă spre priza de răcire.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

Tribunalul Constanța a respins acțiunea prin care fostul viceprimar al orașului Cernavodă, Cătălin Apostol, cerea suspendarea hotărârii Consiliului Local prin care fusese eliberat din funcție la finalul lunii mai. Judecătorii au motivat că nu au găsit nicio ilegalitate în decizia consilierilor locali, care au invocat un management lipsit de performanță și conflicte repetate cu angajații din aparatul de specialitate. Hotărârea pronunțată pe 16 iulie a fost atacată cu recurs, dosarul aflându-se în prezent pe rolul Curții de Apel Constanța. Comisia Europeană a confirmat că o organizație de mediu a depus în iunie 2024 o plângere pe proiectul Bala 2 de pe Dunăre. Sesizarea vizează respectarea normelor europene de mediu și este încă deschisă. Sorin Grindeanu acuzase organizațiile de mediu că au blocat lucrarea, acuzație pe care acestea o contestă. Proiectul este considerat important pentru funcționarea centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă în perioadele secetoase. Tribunalul Constanța a amânat vineri pronunțarea în procesul dintre Primăria Constanța și o societate din București, litigiu legat de plata unor penalități de întârziere. Decizia va fi făcută publică pe 11 septembrie. Firma solicită aplicarea unor penalități de 0,1% pe zi, calculate la o sumă de peste 10 milioane de lei, după ce primăria nu s-a conformat unei hotărâri judecătorești din 2025, prin care era obligată să elibereze mai multe sume reținute către constructor. Sportivul Patrick Crânguș, legitimat la Clubul Sportiv Megidia, a reprezentat România la Campionatul Mondial de MMA, categoria IMMAF, desfășurat la Abu Dhabi. Acesta a susținut două confruntări cu sportivi din Anglia și Angola, parcursul său încheindu-se în faza grupelor. Următoarele obiective ale sportivului sunt Campionatul Balcanic, Campionatul European și Campionatul Mondial din 2027.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora, pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

holding on, we'll hold you back. Holding on, we'll hold you back.

Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au soluționat în luna iulie 1959 de dosare penale, dintre care 228 prin rechizitoriu. În aceeași perioadă au fost efectuate 47 de percheziții domiciliare, 48 de persoane au fost reținute, iar instanțele au admis 42 de propuneri de arestare preventivă. Prejudiciul identificat în dosarele instrumentate depășește 1 milion de lei, iar valoarea sechestrelor aplicate este de peste 1,5 milioane de lei. La Cernavodă, ambele reactoare ale centralei nucleare rămân oprite. Nuclear Electrica a transmis într-un raport către Bursa de Valori că unitățile sunt în stare sigură cu parametrii de răcire menținuți și că nu există risc operațional sau de securitate nucleară. Oprirea este o măsură preventivă luată din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Reactorul 1 a fost deconectat pe 28 iulie, iar reactorul 2 pe 13 august. Împreună, cele două unități dau în condiții normale aproape o cincime din energia produsă în România. La Baziaș, fluviul a început să crească. La Cernavodă însă, cota rămâne profund negativă, în jur de minus 254 de centimetri. Apa de la graniță ajunge la centrală cu câteva zile întârziere. Compania nu a anunțat o dată de reconectare. Autoritățile spun că este vorba de 2-3 săptămâni până când va fi suficientă apă pentru cel puțin un reactor. Pe fluviu continuă dragajele, testele cu barge și lucrările pentru un iepiu de piatră care să trimită mai multă apă spre priza de răcire. Începând de la 1 septembrie, colectarea și transportul deșeurilor menajere din Murfatlar se vor face în baza unui nou contract încheiat între Adi Dobrogea și operatorul Iridex Grup Salubrizare. Deșeurile vor trebui colectate selectiv pe trei fracții: menajere, biodegradabile și reciclabile. Gunoiul neselectat nu va mai fi ridicat, iar ulterior vor fi aplicate amenzi. Primăria Murfatlar atrage atenția agenților economici că tot de la 1 septembrie, aceștia trebuie să depună declarația de impunere privind gunoiul menajer la compartimentul impozite și taxe, fizic sau prin e-mail. Clubul sportiv Megidia deschide înscrierile pentru copiii născuți